0: 好伤
1: 啊。とんでもないことです。
2: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。
3: 基本的には戦争に反対。

0: 方はいろいろと言葉のあやみたいなもので、日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないという、かつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいっていうのが、まあ基本的な考え方ですね。
1: 人として嘘つきだし、それで私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせに国民のことをバカにしてますよね、すごく。でもう、もともとは戦争をしないでほしいっていうことで、私は孫が2人いて、でその孫2人が兵士になることは絶対にしてほしくないんですっていうので来てます。
2: 日本媒体近日爆出，日本乐天集团将与德国赫尔辛公司合作，推动后者向日本自卫队供应进攻型无人机，并争取未来在日本国内实现量产。对此，日本一家经营商品目录杂志和购物网站等业务的企业18号对日本乐天集团的这一做法表示反对，并取消入驻日本乐天集团旗下电商平台。该企业声明强调，日本企业应当坚守宪法第9条的不战誓言。此外，也有。

0: 呼吁日本政府正视历史，避免重蹈战争覆辙。
1: 19号，日本民众在日本国会议事堂前举行抗议集会，反对高市政权增加防卫支出。
2: 戦争へつながるいろんな政策がみんな嫌です。そういうところにお金を使うんでは戦争にまっしぐらという気がします。それはやめてほしい。もう雨だとか地震だとか災害いっぱいあるのに、そういうことにお金を使わないで、軍備とかそこにつながるところに税金を使うのは本当にやめてほしいと思います。
3: とんでもないですよね。もう

0: に予算ね、とんでもないことです。
1: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。
2: 基本的には戦争。